RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslovne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu, ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: I bile to Goca Tržan. Dobro jutro, drugari. 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas pretežno sunčano, samo ponegde u Srbiji, dakle neko od nas kratkotrajna kiša. U gradu Kragujevcu danas do 22 i dosta sunca. Sutra kažu jutarnja 12, maksimalno 23, malo i umereno oblačno. Za petak moguća kiša, odnosno mogući su ti kratkotrajni pljuskovi. U Kragujevcu do 22 stepena Celzijusa.

Gradskoj upravi potpisani su ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za tekuću godinu. Povodom obeležavanja 190 godina postojanja apotekarske ustanove Kragujevac u apoteci Bubanj, od 1. juna počinje sa radom savetovalište za dijabetes. Otvaranjem izložbe Hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanja u bašti Doma omladine u Kragujevcu je zvanično počeo 15. po redu maj mesec matematike. Na maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra danas od 18 časova biće održana promocija monografije Branka Petrić, Sidro i Pesak.

pa drugari, dobro jutro vam. Sad ovako zvanično žele Gabriel i Daca, tu smo. Gde se sluša RSG, kako ste? Javite nam, dajte nam dakle izveštaj ovog jutra i javite gde su gužve po gradu. Dakle, pišite koja je ulica, pošaljite možda i snimak, uopšte samo javite. Nije mi 22, Ana Nikolić kreće, a vi nam javite, možda se vama nešto sluša.

Već je 15 stepeni i već je baš onako lijepo vedro u gradu Kragujevcu. Drugari, ovog jutra tokom dana do 22 sunčano fino. Dakle, nadam se da ste se lepo probudili, odnosno lepo naspavali, pa onda lepo probudili. Kafica i gde se sluša RSG, javite nam kako ste ovog jutra. Ono što je jako bitno za građane Kragujevca, dakle, od sada će, evo kolega, sad ćeš da se snađeš lepo, od sada ćeš lakše i preciznije planirati putovanja gradskim i prigradskim prevozom. Dakle, jer je sistem Google Transit ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika u našem gradu. Kako navode iz JKP Šumadija, unapređen je i tarifni sistem, pa aplikacija sada pruža informacije i o ceni pojedinačne karte. Dakle, lepo možete da se informišete, a i korištenje usluge je sasvim jednostavno. Dakle, kolega, ja pričam kolegi, pošto on slabo to sa prevozom. Dovoljno je da korisnik u Google Maps aplikaciji odabere početnu i krajnju destinaciju, onda opciju javni prevoz. Evo, odaberi, tako je. Aplikacija potom predlaže optimalnu trasu i daje detaljna uputstva za realizaciju putovanja. Putnici mogu da vide kako da stignu do najbližeg stajališta, za koliko vremena dolazi autobus, koliko stanica treba da se voze. Ovo je jako bitno. Koliko stanica treba da se voze, tako je. Gde da izađu, kao i koliko će ukupno trajati putovanje, sistem omogućuje planiranje ruta sa ili bez presjedanja, kao izbor opcije sa najmanje pešačenja do željene destinacije, ali dobro, malo i da se pešači. U svakom slučaju, sve to mogu sada građani Kragujevca lakše i preciznije da planiraju i prate. Google Maps navigacija u Kragujevcu ažurirana za javni prevoz. Detaljnije o tome na sajtu infokg.rs. Kolega dok čita i ja idem na jednu kratku pauzu, Toma i Đana pevaju, odnosno Đana i Toma. Idi.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: kad nema kraja.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na RSG

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor, a uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: I bio to Željko Vasić, 9 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu sunčanije, toplije do 22 stepena Celzijusa danas, sutra do 23, malo i umerno oblačno, a onda u petak za sada mogući pljuskovi slabijeg intenziteta do 22 stepena, za subotu 23, malo i umerno oblačno, bez padavina, nedelja sunčano, odnosno pretežno sunčano do 25.

Prvi potpisani su ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za 2026. godinu. Povodom obeležavanja 190 godina postojanja apotekarske ustanove Kragujevac u apoteci Bubanj od 1. juna počinje sa radom savetovalište za dijabetes. Pacijenti će svakog ponedeljka od 8 do 11 časova u ovoj apoteci moći da izmere nivo šećera i krvnog pritiska kao i telesnu masu. Otvaranjem izložbe hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanja u bašti Doma omladine u Kragujevcu je zvanično počeo 15. po redu maj mesec matematike. Prvi broj časopisa o Morika biće predstavljen kragujevačkoj publici danas od 19 časova u kontakt galeriji SKC-a. Na maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra danas od 18 časova biće održana promocija monografije Branka Petrić Sidro i pesak. Drugari, dobro jutro vam želi dalje Gabriel i Daca, misleći Tropico Band da otvori, tako je ovaj sat i polovna roba, a gde se sluša RSG, kako ste imali guži u gradu, javite nam sve.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Termodom, da mi bu.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

06-226-2-4. Saobraćajne gužve u Kragujevcu više nisu povremena neprijatnost, već negde i svakodnevna realnost, pa smo navikli ranije da krenemo gde treba da stignemo, jel tako? E sad, naravno, svakodnevna realnost koja iznova testira strpljenje građana, govorimo o gužvama u našem gradu, definitivno ne znam da li ste znali za podatak da je, recimo, u gradu Kragujevcu u 2011. godini bilo je registrovano 50.234 vozila, dok je 2025. godine registrovano 123.372 vozila. Dakle, verovali ili ne. Ogroman porast, tako da nam ništa nije sad nejasno. Razlozi koji dovode do nastanka saobraćajnih gužvi, kažu nadležni, svakako jesu jednim delom širenje grada, odnosno izgradnja novih objekata, što stvara pritisak na postojeću putnu infrastrukturu, ali kada čujemo iz ovaj podatak koliko vozila ima, onda nam je negde sve jasnije. Anabela i Đus u tvojim kolima za dobar dan.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare.

0: In Bitoheni, 10 sati 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas pretežno sunčano, drugari do 22 stepena Celzijusa, sutra kažu do 23, malo i umereno oblačno. Za petak za sada najavljuju moguće pljuskove do 22.

upravi potpisani su ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za 2026. godinu. Povodom obeležavanja 190 godina od postojanja apotekarske ustanove Kragujevac, u apoteci Bubanj od 1. juna počinje sa radom savetovalište za dijabetes. Otvaranjem izložbe hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanja u bašti Doma omladine, u Kragujevcu je zvanično počeo 15. po redu maj mesec matematike. Na maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra danas od 18 časova biće održana promocija monografije Branka Petrić, Sidro i pesak. Drugari, uskoro u našem gradu Adi Šoše gostuje, delimo karte za nastup, dakle 28. maja Zastavina bašta, pa ko želi neka nazove na 501-666 ili pišite nam poruku, ali u svakom slučaju zovite, Sara je otvora sat, pokvariš mi san.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat roda centra tempotehnika.rs.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da ni jedno parče hartije ne može da se presavije više od 7 puta? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

bile to Nikolija, dobar dan Starograđani, kako kaže u poslednje merenje 19 stepeni u gradu, vedro, lepo, bit će još lepše. E sad, ako imate ove novije, odnosno savremenije automobile, šta oni se mogu da beleže, pa to je pravo čudo, više nemamo privatnost ni u svom automobilu. Dakle, moderna vozila beleže ogromnu količinu informacija, a da toga nismo ni svesni, kažu stručnjaci. Vaš automobil vas prati više nego što možete da zamislite. Stručnjaci upozoravaju da većina vozača uopšte nije svesna koliko informacija njihovi automobili, ovi savremeni, prikupljaju i dele sa proizvođačima, aplikacijama i trećim stranama. Prema analizama stručnjaka za privatnost, savremeni automobili mogu beležiti precizne lokacije vašeg kretanja, brzinu vožnje i vaša nagla kočenja, korišćenje, odnosno nekorišćenje pojasa, podatke sa kamera unutar vozila, informacije sa povezanih telefona i aplikacija. Automobili su nekada predstavljali negde simbol slobode i privatnosti, ali danas se više, kažu stručna lica, postaju sofisticirani uređaji za prikupljanje podataka. Nisam dobro, Ksenija.

0: Si su upravo bili NRSG, tačno je drugari 11 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Konačno lepo vedro, danas do 22 stepena Celzijusa u gradu Kragujevcu, sutra do 23, malo i umereno oblačno. Za petak su mogući neki prolazni pljuskovi do 22, za sada kažu za vikend bez padavina, pretežno sunčano i subota i nedelja 23, subota nedelja 25 stepeni. U gradskoj upravi potpisani su ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za tekuću godinu. Povodom obeležavanja 190 godina postojanja apotekarske ustanove Kragujevac u apoteci Bubanje od 1. juna već počinje sa radom savetovalište za dijabetes. Otvaranjem izložbe hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanja u bašti Doma omladine u Kragujevcu, zvanično je počeo 15. po redu maj mesec matematike. Prvi broj časopisa o Morika biće predstavljen kragujevačkoj publici danas od 19 časova u kontakt galeriji SKC-a. Na maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra sutra od 18 časova biće održana promocija monografije Branka Petrić, Sidro i Pesak. Drugari 11.02, samo da vas podsjetimo da možete da nam zovite 501-666, delimo karte za nastup Adi Šoše, dolazi 28. maja u Zastavinoj bašti. Edita otvara sat.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

osvana. RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Osobne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: 1% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

Vjeletođana Pustinja, dobar dan Starograđani, sa vama se druži Gabriel i Daca. Biće još karata za koncert, dakle dolazi na Madi Šoše već 28. maja u Zastavljenoj bašti. Mi smo za sada podijelili što se nas tiče, tako da ne morate da nas zovete nešto kasnije i budite u ZRSG ovih dana. Dakle, bit će još karat. A sezona letovanja, samo što nije da kažemo, mada ja već znam nekih ljudi koji se pakuju i uskoro kreću put, jel ti, Grčke. Sad, kakva je situacija na granicama, kakav je ovaj novi sistem ulaska i izlaska ili ti ES sistem? Kako kažu mnogi na svojim profilima, pišu već koji su boravili, odnosno išli ka Grčkoj, bili tamo, prošli ovaj sistem. Zagrazili smo dakle u maj meseci, ono što je bitno, polako ali sigurno, već krajem maja stižu i, odnosno kreću prvi turisti u Grčku. Novine u odnosu do prethodnu sezonu, pa prva novina je taj sistem ES sistem. Sada što se tiče Grčke, problem ovog sistema je na graničnim prelazima, što dodatno usporava prelaz ljudi, jer niko nije isto kad samo onako date pasoš, kad vam udare pečati, kad treba da se slikate pa da date otisak prst, pogotovo kod ljudi neki koji nisu baš i vični, i dosta vas se raspituje, vidimo i po društvenim mrežama kako to, zašto, da li će biti na snazi ili ne. Grčke vlasti su obećale obustavu ovog sistema što važi za putnike iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine, te da bi trebalo da pređu na pečatiranje. Ne postoji nikakva, kažu, zvanična baš odluka, ali je ovo, kažu, još uvek nezvanično, tako da će biti, ali ne odnosi se samo na građane Srbije, nego na sve one koji se zateknu u momentu kada se sistem suspenduje. Dakle, to treba da znate, kažu, u slučaju da se nalazite u toj situaciji, vodite računa da vam udare bar pečat u pasoš zbog toga što se dešava, da bude gužvi i da se to ne uradi. E sad, ako idete kolima, obavezno se informišite o svim mogućim problemima. I naravno, vodite računa o njihovim kaznama, kažu da su kazne pooštrene svuda, pa i u Grčkoj. Moby Dick kreće ljubomoran, da li i kada planirate da putujete, letujete, da li ćete ići uskoro u Grčku, možda ste već bili, pa ste prošli ovaj sistem, javite vaše utiske u nastavku programa i Anđelina.

0: to Jen, 12 sati, drugari, dobar dan.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas malo i umereno oblačno u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna 22. Sutra kažu promenjivo oblačno do 23. U petak u našem gradu i dalje stoji da su mogući pljuskovi do 22 stepena Celzijusa, za vikend, odnosno subota 24. Ipak mogući poslepodnevni pljuskovi za nedelju, za sada do 26 stepeni, malo i umereno oblačno bez padavina. U gradskoj upravi potpisani su ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za tekuću godinu. Povodom obeležavanja 190 godina postojanja apotekarske ustanove Kragujevac, u apoteci Bubanj već od 1. juna počinje sa radom savetovalište za dijabetes. Otvaranjem izložbe hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanja, u bašti Doma omladine u Kragujevcu je zvanično počeo 15. po redu maj mesec matematike. Prvi broj časopisa Omorika biće predstavljen kragujevačkoj publici danas od 19 časova u kontakt galeriji SKCA. Na maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra sutra od 18 časova biće održana promocija monografije Branka Petrić, Sidro i Pesak. Drugari, samo da vas podsjetimo, u toku je dakle počela je velika akcija pojačane kontrole saobraćaja na meti policije, pešaci i motociklisti. Sve to traje do kraja maja. Idemo dalje, Rozga otvara sat, začarani krug.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

je to Željko Vasić, drugari, dobar dan. 20 stepeni i dalje u gradu Kragujevcu, danas rekoše do 22, dobro, ima vremena i da dostignemo i prestignemo tu temperaturu. Kako kažu, sutra toplije i takođe slično kao danas, malo je umereno oblačno, do 23. Evo je jedna tema, odnosno informacija opet iznova i iznova, naučnici istražuju, kažu samo muzika, ljudi, dobra muzika, hit do hita, kao što ste navikli na RSG-u, a kako kažu, potrebno je oko 200 puta da odslušate recimo neku baš omiljenu pesmu da vam dosadi. Što kaže, ali ovo je verovatno za redom, dakle 200 puta bez prestanka, je li tako? Što kaže kolega, neke pesme nikada, nikada, nikada ne mogu da dosade, bukvalno. Koja je to pesma koja vama nikada ne može da dosadi, bilo da je stara, nova? Prosečna osoba, kažu, može da odsluša pesmu koju zaista voli oko 200 puta pre nego što počne da joj negde već dosađuje. Kako kažu, muzika u sporim tonovima zvuči tužno većini ljudi širom sveta. Ovde se ja slažem. Istraživanja sprovedena među ljudima iz različitih kultura, dakle, pokazalo su da se određeni tonovi i akordi gotovo univerzalno povezuju sa tugom, dok se vedri tonovi, jel te, povezuju sa srećom. Naučnici veruju da ti tužni tonovi podsjećaju upravo na način na koji ljudski glas zvuči kada izražava tugu ili bol. Zato mi negde baš volimo onako brze stvari i stare stvari. I za sekund možemo da se vratimo bukvalno ovim prvim tonovima. Mnogo godina unazad, kad smo bili baš mali, recimo Knez, ti si kao magija, ova je poklon pesma od dežurne ekipe u sastavu Gabriela i Daca, dakle, brza, dobra, odlično zvuči dan danas. Vi nam javite koja pesma mislite da vama nikada, nikada ne može da dosadi.

0: Aro, za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: Entra tempotehnika.rs.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: priča se. Da li ste znali da je pun mesec 9 puta sjajniji od polumeseca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: E, drugari, nastavljamo priču o muzici. Dakle, muzika je jedna od retkih stvari koja može da vas vrati bar 10 godina unazad za samo nekoliko sekundi. Dakle, jedna pesma i odjednom se setite ljudi, mir i sa mesta leta vožnji, poruka koja više ne postoji i verzije sebe. To je najžešće koju ste skoro i zaboravili. Kažu, pesme koje smo slušali između 12. i 25. godine zauvek nam ostaju u pamćenju, odnosno uvek će vam biti negde emotivnije od bilo kojih drugih. Mozak mnogo jače pamti muziku koju slušamo tokom adolescencije nego u bilo kom drugom periodu života. Pesma iz tog vremena bude snažnije uspomene i osjećaj vraćanja kroz vreme koji muzika kasnije retko može da ponovi. Dakle, muzika broj 1 za raspoloženje. Tijana kreće, zove me kad se plače. A u nastavku i Toma, 5 minuta.

0: Bile su to Jovana Nikolić i Marija Šerifović, Nismo smeli, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenljivo oblačno, do kraja dana bez bitnije promene, sutra u gradu malo i umereno oblačno, do 23, petak do 22, opet kažu mogući slabiji pljuskovi.

U gradskoj upravi potpisani su ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za tekuću godinu. Povodom obeležavanja 190 godina postojanja apotekarske ustanove Kragujevac, u apoteci Bubanje od 1. juna počinje sa radom savetovalište za dijabetes. Otvaranjem izložbe hoće li kvantni računar ispuniti svoje obećanja u bašti Doma omladine u Kragujevcu, zvanično je počeo 15. po redu maj mesec matematike. Prvi broj časopisa Omorika biće predstavljen kragujevačkoj publici danas od 19 časova u kontakt galeriji SKC-a. Na maloj sceni Knjaževsko-srpskog teatra sutra od 18 časova biće održana promocija monografije Branka Petrić, Sidro i Pesak. Drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Ostanite i dalje uz RSG. Kolega Vanja je već tu. Mi se slušamo sutra od 8. Mir za otvora sat, da neko pita.

Opasno dobra nova stvar na RSG u 13.13. Čuli mi u zove se pesma Obrazi. Dobar dan, popodne na 104.3rsg.rs. Počinje Vanja i ovde do 6. Ko planira put u Grčku? Definitivno je da će ovog leta raditi ES sistem, to jest već radi na aerodromima i prelazima, tako da pečete u pasošu definitivno menja fotografisanje, digitalni otisci prstiju za putnike koji nisu iz EU. E sad, pojavila se informacija juče da će putnici iz Velike Britanije zapravo biti izuzeti iz toga i da oni neće prolaziti kroz te provere, pa su grčke i evropske vlasti sada poručile izuzetka po nacionalnosti nema. Ipak tokom velikih letnjih gužvi možemo da računamo na to da će policija privremeno isključiti skenere kako bi se ubrzao prolaz putnika. Turistički sektor strahuje da bi dodatne kontrole mogle da uspore putovanja i odbiju deo gostiju iz Velike Britanije, koja je među najvažnijim turistima za grčki turizam. Pa, realno ne samo njih, mislim da će većina ljudi van EU razmišljati o nekim alternativnim putovanjima gde može da izbegne gužve maksimalno. Ili će to više biti nešto u samostalnoj režiji da se ide ono nekim danima koji su totalno random i nebitni, pa kao možeš zasigurno da računaš da gužve nema. Na 20 stepeni smo trenutno, pretežno je oblačno, ako razmišljaš o tome da će biti padavina, ne bi trebalo. Sutra do 23 ponovo nema padavina, petak i subota nam samo donose moguću kišu, od nedelje onako baš toplije, u nedelju se ide do 26, u ponedeljak do 27 uz sunce. Zoji nam je sledeće na playlisti, slušamo Nirvanu.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: stvari iz 2006. Čuli Tropico Band, Trag Carmina, 13:32, još jednom dobar dan. Ne znam koju aplikaciju za dopisivanje onako najviše koristiš. Ja iskreno nisam fan Vibera, ali moram da pozdravim njihovu novu opciju koju su uveli. Zvanično su predstavili eSIM uslugu za putovanja, koja je integrisana direktno unutar same aplikacije. Našla si naša zemlja među zemljama u kojima je pokrenuta prva faza uvođenja ove opcije, a to znači da ćemo moći uskoro da zaboravimo na one skupe roaming pakete, pa kada odeš u drugu zemlju da tražiš po lokalnim radnjama SIM karticu da bi mogao da koristiš internet. Nova usluga koristi AI platformu zasnovanu na cloud tehnologiji, a ideja je da se korisnicima omogući kupovina pristupačnih paketa podataka za inostranstvo u samo nekoliko klikova. Ceo proces maksimalno je jednostavan. Pristup je unutar aplikacije Vibera. Tu postoji u meniju još ili ti more ili na ekranu za pozive, zavisi kako kod koga pristup toj prodavnici, pa onda tu korisnici biraju pakete podataka prilagođene destinaciji na koju putuju. Trenutno pokriveno oko 100 lokacija. Plaćanje se vrši direktno u aplikaciji uz integrisane strip alate za prevenciju prevara i standardnu Viber zaštitu od spama, tako da ovo je super što su nam uveli. U Srbiji polako možemo da očekujemo ažuriranje aplikacije koje će doneti ovu funkciju direktno na naše telefone i vidjet ćemo samo u praksi kako to izgleda, kakva im je ponuda, koliko koštaju ti paketi, ali ako je to stvarno nešto povoljno, onda je super, baš su nas onako pokrili pred ovo leto i realno omogućili nam da izbegnemo onaj stres kada odeš u drugu zemlju, pa vadiš svoju karticu, ubacuješ drugu fizički i tako to, jednostavno dodaš tu eSIM. Kako funkcioniše, kažem, vidjet ćemo kad stigne i očekujem da će stići vrlo brzo. A na našem sajtu rsg.rs imaš i 7 digitalnih kanala, jedan koji trenutno gori je trending, koliko novih stvari stiže tamo. Juče smo slušali ceo novi album Nućija, već preko sutra nam stiže album koji, svi koji volimo taj zvuk, jedva čekamo, to su Džala i Buba. Biće tu i Senida sa novim pesmama i svašta nešto novo na našem trendingu.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sijadom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Termodom, da mi

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje smo na 20. Za danas najavljeno 22, sutra temperatura do 23, ponovo promenljivo oblačno, petak i subota nam donose moguću kišu, što se temperature tiče 22 i u petak, 24 i u subotu. 26 u nedelju, najviše dnevne nema padavina, bit će malo umereno oblačno, u ponedeljak do 27 uz pretežno sunčano, 14.01 prelazimo na vesti. U gradskoj upravi danas su potpisani ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za ovu godinu. Građani Kragujevca od sada će lakše i preciznije planirati putovanje gradskim i prigradskim prevozom, jer je sistem Google Transit ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika. JKP Šumadija raspisalo je nagradni likovni konkurs pod nazivom Čuvaj prirodu, ona čuva tebe, namenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola sa teritorije Kragujevca. Konkurs traje do 25. maja. U Velikom parku započeta je kompletna rekonstrukcija jednog od najstarijih i najposećenijih košarkaških terena u Kragujevcu. Što se priče tiče, malo o AI asistentima u ovom satu. Kažu da u budući nećemo morati uopšte da dajemo AI-u upute šta treba da nam odradi, nego će on znati na neki način da nam pročita misli, odnosno šta to mi generalno radimo, pa on već očekuje šta ćemo mu zadati i onda će nam zaista pomagati, tako što će samo sve imati spremno, pripremljeno i naše samo da uzmemo i konzumiramo. Vidimo od jutra na TikToku da ide priča o tome da će to biti i na Android uređajima novi asistent, da će automatski sve raditi, pratiti naše navike i tako se ponašati u toku dana. Detaljnije o tome, za par minuta sad Anđelina i Đorđe, slušamo Prvi sneg.

Replay čula se Senida, nova Senida stiže za dva dana i ja dva čekam, a stiže i novost kod AI asistenta, asistenata. U budućnosti mogli bi sami da predvide šta nam je potrebno i pre nego što to zatražimo od njih. Prema rečima Cat Wu iz kompanije Anthropic, industrija prelazi sa reaktivne na proaktivnu veštačku inteligenciju, odnosno ideja je da sistemi poput Clouda razmišljaju o našim navikama, o našim obavezama, da prate našu svakodnevicu dovoljno dobro da unapred nude rešenja i informacije. To bi moglo u potpunosti da promeni način na koji koristimo telefone i računare, jer bi AI postao nevidljivi digitalni asistent koji organizuje svakodnevne zadatke bez stalnih komandi korisnika. Stručnjaci upozoravaju da ovakav razvoj otvara i velika pitanja privatnosti, jer bi veštačka inteligencija imala pristup ogromnoj količini ličnih podataka, zato kompanije poput Anthropica insistiraju da bezbednost i kontrola korisnika moraju biti prioritet u razvoju novih AI sistema. Od jutros, kažem, vidim na društvenim mrežama da će korisnici Androida dobiti nešto drugačiji Gemini, jer je to njihov lični asistent. On bi trebao prvi da krene upravo sa ovom implementacijom, odnosno da razume šta korisniku treba u svakom trenutku i da to ponudi pre nego što korisnik zatraži. Kako će izgledati u praksi, vidjet ćemo kad lansiraju. Adi Šoše 28. maja nastupa u Zastavinoj bašti. Vodim te na njegov nastup. Prva osoba koja se javi na 501 666 dok slušamo Kovačevića dobije jednu kartu. Srećno!

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
1: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ivan Simić i Marina Tadić na RSG-u, čuli smo Titanic. 14 je, evo, 44. Idemo pričom do Amsterdama, pošto je on postao prvi glavni grad na svijetu koji je zabranio reklame za meso i industriju fosilnih goriva u javnom prostoru. Od 1. maja sa bilborda, tramvajskih stanica i metroa nestale su reklame za burgere, aviokompanije i automobile na benzin. Gradske vlasti poručile da klimatska kriza zahtjeva hitne mere, tako da želili su da javni prostor usklade sa ciljem ugljenične neutralnosti do 2050. godine. Nova pravila obuhvataju reklame za avionska putovanja, krstarenja, vozila na fosilna goriva, ali i sve vrste mesa. Političari koji podržavaju zabranu tvrde da reklame oblikuju navike građana i podstiču potrošnju štetnu po klimu, pa ovu meru porede sa nekadašnjim zabranama reklamiranja duvana. Sa druge strane, mesna i turistička industrija optužuju grad za ograničavanje slobodnog tržišta i upozoravaju na finansijske gubitke. Procene pokazuju da bi Amsterdam zbog novih pravila mogao da izgubi stotine hiljada evra godišnje od oglašavanja. Ne znam kakvog si ti stava po tom pitanju. Da li misliš da uopšte reklame mogu da podstaknu ljude da, ne znam, sad manje koriste avione, šta, kako drugačije da otputuju, recimo, ako žele da idu van Amsterdama? Ivana Bum Nikolić nam je sledeća na playlisti, slušamo Amailiju. Za ljubav se tvoju borim,

0: Znate li, jeste li čuli, priča se.
1: Da li ste znali da je napunjenom tankeru koji plovi u običajnom brzinom potrebno 20 minuta da se zaustavi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Oblaci i dalje prisutni, 21 je izmereno u prethodnom satu, 22 najavljeno kao najviše dnevno za danas. Sutra nema padavina, ide se do 23, petak i subota moguća kiša, u petak do 22, u subotu 24 stepena. 15 časova 1 minut, vreme za vesti. U gradskoj upravi danas su potpisani ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za tekuću godinu. Građani Kragujevca od sada će lakše i preciznije planirati putovanja gradskim i prigradskim prevozom jer je sistem Google Transita ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika. JKP Šumadija raspisalo je nagradni likovni konkurs pod nazivom Čuvaj prirodu, ona čuva tebe, namenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola sa teritorije Kragujevca, a konkurs traje do 25. maja. U Velikom parku započeta je kompletna rekonstrukcija jednog od najstarijih i najposećenijih košarkaških terena u Kragujevcu. Sutra ćemo imati Nevena ja istraživanje u okviru našeg popodneva. Na Instagramu, na storiju našeg Instagrama Radio Stari Grad objavljen je i objavljeno je i pitanje koje imamo za tebe sutra, to je da li se bivšima šalje poruka nedostaješ mi. Baci pogled na story i šalji nam odgovore pa ćaskamo o tome sutra. Za početak 15. sata Tropico Band, stvar Libero.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Termodom. Da mi budeš lepa.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner.

Lexington, stvar koja se zove Budi, to je ono što smo čuli u 11 minuta do 4. Istraživanje kaže da ljudi koji često koriste emojije mogu imati određenu prednost u odnosu na druge, mogu, mnogo su usklađeniji sa prepoznavanjem emocija na ljudskim licima. Ako nemaš naviku da koristiš emojije, možda bi trebalo da razmisliš o tome da počneš, jer ljudi koji ih koriste znatno su perceptivniji kada je reč o emocijama. I to nije samo prazna priča, potvrdila je nauka. Bilo da je reč o emojiju na ekranu ili o ljudskom licu uživo, ispostavilo se da emocije tumače gotovo na isti način. Istraživački tim sa Univerziteta Bournemouth u Ujedinjenom Kraljevstvu otkrio je da naš mozak obrađuje izraze lica na emojijima u sličnim regijama i obrascima kao i stvarne ljudske emocije. Ne znam da li imaš neki favorit što se emojija tiče. Ja sam prestao da koristim onaj koji je sada definitivno proglašen za boomerski, smiley koji plače od smeha. Umesto toga, kostur mi je, ja mislim, kosturska glava mi je broj 1, ali onaj koji samo plače, to je moje pokazivanje emocija. Prince sa njegovom najnovijom, zove se Starija, u nastavku je True RSG-a. Dobar dan.

0: Dino i Nina, čuli ti si mene. Jadna informacija iz saobraćaja, zbog radova na izgradnji toplovodne mreže privremeno je izmenjen saobraćaj, to jest režim saobraćaja u ulicama Milovana Gušića, Janka Veselinovića i Svetolika Rankovića. Završetak radova kao i vraćanje redovnog režima saobraćaja u pomenutim ulicama očekuje se do 1. juna. Evo Isidora, sad izvoli reci koliko je sati.
1: Tačno je 16.01.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 21 trenutno, tako da počelo je kuvanje, stigli ja to do maksimuma.
1: To stigli je... do letnjih dana.
0: Da. To je maksimum koji je najavljen za danas. E, imam informaciju kada nam zvanično stiže leto. Ajde, o tome ćemo malo kasnije. Sutra stide do 23, nema padavina, petak i subota moguće kiša, u petak 22, u subotu 24. Pravda. Vreme za vesti. U gradskoj upravi danas su potpisani ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za ovu godinu. Građani Kragujevca od sada će lakše i preciznije planirati putovanja gradskim i prigradskim prevozom, jer je sistem Google Transit ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika. JKP Šumadija raspisalo je nagradni likovni konkurs pod nazivom Čuvaj prirodu, Ana čuva tebe, namenjen učenicima prvog i drugog razreda osnovnih škola sa teritorije Kragujevca. Konkurs traje do 25. maja. U Velikom parku započeta je kompletna rekonstrukcija jednog od najstarijih i najposećenijih košarkaških terena u Kragujevcu. Dobar dan, počinje mali petak i ove srede smo tu od 4 do 6, naravno hit do hita. Malo pre mi je izašlo to da imamo datum kada nam stižu letnje temperature, pa ajde samo da prođemo kroz to malo kasnije i da nam to bude tamo neka prva priča za onako prijatno popodne i laganu sredu. Natasha Bekvalac, Gola, sledeće na playlisti.

0: dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
0: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Femme Fatale, Dino Merlin u pola pet na RSG-u. Mali petak je u toku.
1: Dobar dan.
0: Rekli smo na punom satu da se zna kada nam stiže leto u Srbiji. U Srbiju. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 26, petak i subota od 20 do 26 na severu, u nedelju od 21 na jugu Srbije do 27 stepeni na severu Vojvodine, to je onako za cijelu Srbiju. Grad Kragujevac, ajde prelazimo u svakom satu. Narednih 7 dana duvaće veoma jak severni i severozapadni vetar, sve do početka sledeće sedmice, pa sam kraj maja doneo bi stabilnije i toplije vreme, a ređe pojava pljuskova sa grmljavinom očekuje se tek na planinama. Prema trenutnim prognozama, početak juna nam donosi to sunčano i pravo letnje vreme, temperature će ići i do 30.
1: Yay!
0: Kome je dosta zime, kao što je meni, koji jedva čeka leto, tu nam je bukvalno iza ćoška, evo što imamo 11 dana do kraja maja i...
1: Ma da, mislim da je svima preko glave ovo kao kako da se obučeš, nešto za preko,
0: da.
1: Da li dugo, da li kratko, i konačno od sledeće nedelje možemo i haljinice i onako malo rasterećenije stvari, tako da
0: Jedva čekam. Evo i danas krećem na posao i razmišljam, znaš, nije ni za majicu, a nije ni za debeli duks, da. Pa sad nađi ti šta je između,
1: aha.
0: Pa onda probaj kasnije. Nije da se vratiš samo u majici.
1: Da.
0: Previše mi je šizofreno ovo proleće, ali eto, još 11 dana i prelazimo na leto. Evo jedna prava letnja na playlisti Vlado Georgijev, slušamo, do svitanja.

0: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Adi, Šoše, live.
5: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
4: Adi, Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
6: Adi Šoše.
4: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

Čuli. Priča se. Da li ste znali da prozori pilotske kabine na mlaznim avionima presvučeni su veoma tankim slojem zlata da bi sprečili jake odbleske sunca, kao i da se prozori zalede? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Moja omiljena Mija Čula se stvar iluzija u 10
1: I
0: do 5.
1: Ova stvar baš vozi.
0: Da, da. Sve od Mijač me baš vozi.
1: A sada malo priče. Moje pitanje za tebe je šta trenutno piješ? Mislim,
0: vodu.
1: Ti uvod piješ vodu.
0: Da, da.
1: I to je isto takođe moje omiljeno piće.
0: Omiljeno piće, voda, omiljena hrana, hleb.
1: Kafa, voda ili možda neki sok. Dok ti ispijaš svoj gutlje i kafe ili vode kao mi, jel si kad zapitao koje je to piće u svetu najpopularnije?
0: Dobro, svi ćemo se složiti da je odgovor voda,
1: da,
0: naravno.
1: Ali mene ova brojka, ona fascinira. Apsolutni vladar, čovečanstvo celo godišnje popije oko 4 biliona litara vode. I to je brojka, mislim, ono...
0: Ozbiljna brojka, da.
1: Ozbiljna brojka.
0: Da. Na drugom mestu mene malo šokiralo da je čaj.
1: Isto.
0: Ja sam stvarno mislio da je kafa.
1: Isto. Skoro 300 milijardi litara godišnje se popije širom sveta. Ali tu je kafa na trećem mestu, bez koje verovatno niko od nas ne može da zamisli jutro ili dan. I ona se drži na oko 170 milijardi litara.
0: Da, da.
1: A ako nekad se pitaš da ne preteruješ sa kafom, ne brini se. Finci su svetski rekorderi sa neverovatnih 12 kilograma po osobi godišnje.
0: Bravo.
1: I mislim, to je baš mnogo kafe.
0: Kad ti ljudi spavaju, samo me to zanima. Odmah za petama su gazirani sokovi, ali i pivo. Samo Coca-Cola u svetu, pa neverovatnih 1,9 milijardi porcija pukne. I to svakog božijeg dana.
1: Zato, šta god da piješ sad i šta god da držiš u ruci, živeli, ali to je to, mislim da uglavnom svi pijemo neka ista pića.
0: Pa da, pazi, sad
1: možda
0: je onako...
1: Možda neka žestina se ubaci tu.
0: Vikendom obavezno. Trebali su da rade malo kod nas na Balkanu ovde procenu žestinu,
1: da, da, da,
0: sigurno.
1: Da.
0: Rusi
1: pa,
0: i mi.
1: A šta misliš? Ja mislim da je to kod nas rakija.
0: Rakija, pa da, pa šta drugo.
1: Sigurno, da, šljiva.
0: Kolonija u nastavku. Vraćamo se u 2001. Slušamo Nevjeru.

0: Još jednom samo kratko podsjećanje, zbog radova na izgradnji toplovodne mreže privremeno izmenjen režim saobraćaja u ulicama Milovana Gušića, Janka Veselinovića i Svetolika Rankovića. Završetak radova kao i vraćanje redovnog režima saobraćaja u ovim ulicama očekuje se do 1. juna. Ja se nadam da je ostatak saobraćaja u našem gradu potpuno ok. Ako su neke gužve, onda dojavi i lagano, oprezno. Isidora, koliko je sati?
1: Tačno je 17.01.
2: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stojimo na maksimumu, 22 izmereno i u prethodnom satu, vedro je baš onako lepo toplo. Sutra do 23 nema padavina, petak 22, moguće kiša, subota 24, moguće kiša, nedelja malo umereno oblačno, 26, u ponedeljak do 27, pretežno sunčano, idemo na vesti. Fabrika Stellantis u Kragujevcu, zahvaljujući tražnji za modelom Fiat Grande Panda, mogla bi ove godine da dostigne proizvodnju od 150.000 automobila uz nova zapošljavanja i vikend smene. U gradskoj upravi danas su potpisani ugovori o finansiranju i sufinansiranju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine za tekuću godinu. Građani Kragujevca od sada će lakše i preciznije planirati putovanja gradskim i prigradskim prevozom, jer je sistem Google Transit ažuriran na svim linijama javnog transporta putnika. U velikom parku započeta je kompletna rekonstrukcija jednog od najstarijih i najposećenijih košarkaških terena u Kragujevcu. Drugi sat malog petka uz Hit do hita. Ovo je nova.
1: Uživaj.
0: Predobra. Noći i Emina, slušamo Sudar svetova na RSG-u.

mogu. On me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Saša Kovačević, čuli Boje Leptira na RSG-u u 17.15, slušaš Mali petak, tu smo sve do 6.
1: Tako je. Našli smo jedno super novo istraživanje, a to je da pokazuje da najjače prijateljstva nastaju tek kada ljudi mrze iste stvari ili ljude. Ali ne znam što nisu napisali vole, nego baš mrze.
0: Ali možda zato što to stvarno klikne kao konekcija. Znaš, ono, dve drugarice i sad ne znam, ne podnose tamo neku treću iz nekog društva. One se nisu toliko družile, ali od tog hejta koji imaju prema njoj.
1: Prema nekome iz tog revolta. I isto je sa bivšim, ja mislim, jel'
0: da? Da, 100%, da, 100%. Možda čak nekad, ne znam da li se to dešava, ali možda čak ono dve bivše da se spoje pa budu super drugarice.
1: Ima slučajeva.
0: Nisam znao, ali ja to... Samo mi je sad kliknulo, jer kao... Tamo nospem ja hejt po njemu, ti hejt, ali tu moraju totalno da ga prebole.
1: Pa da, da,
0: nema
1: da, da.
0: Šanse
1: mislim
0: drugačije.
1: Da to mora da bude onako totalno ravna linija i onda se rađuje lepa prijateljstva.
0: Da, napomen njegovog imena da bude kao Joskot Džubar.
1: Da se sećaš.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. No need to ask, he's a smooth operator. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ovo je nova stvar od Mije, zove se Obrazi, brutalno, brutalno dobro zvuči, 21 minut je do 6.
1: Tako je. Malo pre smo pričali o tome šta se najviše konzumira od pića u svijetu i to jeste voda, ali svi vi koji ste završili sa poslom, jedna lepa vest za vas jeste da stres nakon posla opada 90% posle prvog piva, tako da možemo i pivo svrstati u možda ne najčešće konzumirano piće, ali možda u jedno najopuštajuće.
0: Da, onako od najosvežavajućih. Kad dođe leto, lepo vreme, ništa lepše nego da se opustiš uz čašu. Ja volim ono sa ukusima, samo obavezno.
1: Ma ja volim točeno, neko onako da i to veliko...
0: Šta da god da piješ, malo... ali mislim da šta god da piješ posle, kad znaš da su sve obaveze u tom danu iza tebe, odmah ti je mnogo lakše.
1: Da, tako da idemo na jedno pivo.
0: Da, možemo, evo ti ja za 20 minuta. Za minut, Tropico Band, Polovna roba, budi tu. Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: To je bila Sinida, stvar zovi me, stižu nam da preko sutra tri nove pesme od Sinide, ne mogu da dočekam.
1: Čoveče.
0: 9 minuta je do 6, stižemo polako do kraja ovog malog petka, a za kraj volimo kad imamo srećne vesti da podelimo sa tobom, da zaboravimo na sve one depresivne
1: itd. Ružne i tužne i ostalo. Tako je.
0: Naučnici napravili funkcionalno tkivo jadnjaka, uspešno je napravljeno laboratorijski uzgojeno tkivo jadnjaka koje može normalno da funkcioniše. Ovo otkriće moglo bi u budućnosti da pomogne ljudima sa teškim povredama i bolestima digestivnog sistema. Prelepo.
1: Divno. Posle više od jednog veka nestajanja, bizoni se ponovo vraćaju na ogromne ravnice Severne Amerike, odnosno svoja prirodna staništa.
0: Wow! I sve više evropskih gradova uklanja beton, vraća zelenilo. Tokom ove godine veliki broj gradova nastavio je projekte pretvaranja parkinga i betonskih površina u parkove, drvorede i zelene zone za građane. Hvala im puno,
1: divno.
0: Treba nam zelenilo, hoćemo da dišemo.
1: Došli smo do kraja našeg malog petka.
0: Jeste. Uživaj u ostatku srijede, pozdravljamo te. Ja sam tu sutra od 1 sa Nevenom u Novom popodnevu. Pitali smo te na Instagramu da li se bivšima šalju poruke. Nedostaješ mi. Ajde ti mi odgovori, sutra je to naše istraživanje, ali...
1: Ne, naravno.
0: Bravo, hvala ti na tom odgovoru.
1: Ne, naravno.
0: Mislim da je to i većina odgovora za sada. Naravno, čekamo i tvoj odgovor. Piši nam na Instagramu, baci pogled na naš story, odgovori i družimo se sutra. Pa, časkamo i se, Dora, vidimo se sledeće srijede.
1: Ćao, ljudi.
0: Ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslu ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu, Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat roda centra, tempotehnika.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da zatvorenicima u Srbiji nije dozvoljeno dobrovoljno davanje krvi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi vuelja pula, bembe. Aj kula, pije tendra kula. Moda da rankula. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
1: Adi Šoše.
0: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da verovatno ima više od pola miliona asteroida čiji je prečnik veći od kilometra, a samo ih je oko 20 sa prečnikom većim od 100 kilometara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Šoše live. Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše. Adi Šoše. 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše. Uživo. Termodom. Da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.